دوسان جرائیں فلم لورک سنزت نجی آکاش وانی لینے جن جکتائن نتو چھت سوت ارچو چھدک کسطا نیمے چھت سوت چکنی سوپا آکاش وانی دلی نے ایف ایم گولڈ دلی ڈگریم گن سنزت

ڈگریم سن کلن گیسلا جولے درنگ جولائی سے ٹو کی جگہ چینور کونسا چین پو گلوائی جی نربو چوکی سکوئی ٹھونس کر تو چین گپچو کوکشک پا جیوے چالی سنگچو روے کار سی اجاز اتوس کنڈو

سچن گنیٹوا سوجونگ لونپو سکوجب رام داس آتے والا پوجونگ کشک گشیچکوں سکوجب سپین بت سیرنگ لداخسی رنپو چھلنگس جنیاں لداخسی گنکاسو سے لما اچوز گن چھوزلوک سو سے گوشکوں گنتنگ لداخسی یلکاسو سو گننے ٹاکجنش کے سر ستونگ مانگ پوشک جلزوم شکتے یوت پین کونسا چوک درنگا توک حلم چھوچور گوجی کا سنگچوز روے کا پھرسزاتس